سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا میر تقی میر کا۔ سامعین، میر تقی میر کی شاعری دکھے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ حساس دل رکھتے تھے، نازک مزاج تھے۔ 11 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، منہ بولے چچا بھی چل بسے۔ پھر سوتیلے بھائیوں اور رشتے داروں کی سرد مہری نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا۔ روزی روٹی کی تلاش میں وہ آگرہ سے دہلی گئے۔ سوتیلے ماموں مشہور شاعر خان آرزو سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مگر کسی بات پر خان آرزو خفا ہو گئے اور دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ عمر کے آخری برس وہیں گزرے۔ زندگی کے آلام و مصائب ان کے شعروں میں ڈھل گئے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آئیے سامعین، اندو پرکاش کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے میر تقی میر کا۔